0: One, two, three, check. It's okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Bon, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Joan egingo naizela ez atera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ez eralda uvon moven berlenek ongi zioen bezala Joan egingo naizela ez atera etorri naizona Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean damutzen naiz Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina Joan egingo naizela ez atera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ez eralda Uvon moven berlenek ongi zioen bezala Joan egingo naizela ez atera etorri naizona

Zor biltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan, bai, maite zintudan, baina...

0: oroitzean egiten duzunegan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean damutzen naiz joan ekingo naizela esateko orduan zeren gehiegi mindu nauzuetan joan ekingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Want to send check? Okay.
2: Bienvenue sur www.gainsbarradio.com.